0: tira na concorrente.
1: Aí, manda pura, pura, pura. O DJ do baile, o cara é talibã. Deu o teu cunhado e tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com,

pura, pura. O DJ do baile, o cara é talibã. Zerou o teu cunhado e tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com.

0: tiro na concorrência, dando tiro na concorrência, dando tiro na concorrência.
1: A FGL manda pura, pura, pura. O DJ do baile, o cara é talibã. Deu o teu cunhado e tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá